verse 7 ke manje uJesu wathi ezincekwini qwalisani izimbiza ngamanzi zazigcwalisa ngamanye amazwi laba babengaphakathi emshadweni kwafunakala ukuba babuyele ngaphandle baye koqukula lezi zimbiza zamatshe bazifake ngaphakathi bazigeze bazifake ngaphakathi bese beyifaka amanzi.